0: Marshals, the police said. A case has been registered and an investigation is underway. In another fire incident, three people lost their lives and several others sustained injuries in Bihar. The incident took place after a massive fire broke out at a private hospital located under the jurisdiction of the Brahmapura police station in Muzaffarpur last night. Muzaffarpur district magistrate Subrat Kumar Sen confirmed the deaths and stated that a number of patients remain in critical condition. And in sports, in football, hosts India have booked their place in the final of the SAF Women's Championship after defeating Bhutan 1-0 in the semi-final at Margao in Goa yesterday. Samfida Nongroom scored the match-winning goal in the 58th minute to help India move into their first SAF Women's Championship final in 6 years. Five-time champions India will now face defending champions Bangladesh in the title clash on Saturday at 6:30 p.m. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanveer Khurana.
1: Thank you, Anuja. The headlines in all the dailies are full with the tragic news of one of the deadliest fires in Delhi in recent years. Hindustan Times writes, safety gaps spark another tragedy as 21 die in blaze that swept through the five-story hotel located in a narrow lane crowded locality in South Delhi. An editorial in The Hindu writes on how India scaled its startup industry from 2016 to 2025. The Startup India scheme has truly come of age due to the supportive policy environment, robust startup growth and a positive investment climate. Cabinet backs ordinance to ease tax rules for foreign investors in some securities, states the Times of India. The Economic Times comes up with a story on domestic travel demand remains strong despite rising fuel costs and airfares and fewer flights under the headline Summer Travel Plans Take No Break. And finally, the Tribune writes about a memorable moment when the Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama, was presented with a Grammy Award won by his audiobook Meditations, The Reflections of His Holiness. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Kerala and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ آج نئی دلی میں بات چیت کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج شیلونگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73rd مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی سمجھوتا چند ہفتے کے اندر طے پا جائے گا. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلم اور ماہے میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. پہلی عالمی یوگاسن سپورٹس چیمپئن شپ آج احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے. وزیراعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے. اور فٹ بال میں گوا میں بھوٹان کو ایک گول سے ہرا کر بھارت خواتین کی سیف چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ بات چیت کریں گے. محترمہ روڈریگیز بھارت کے 5 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچی ہیں. ان کے ہمراہ مختلف محکموں کے وزیروں پر مشتمل ایک وفد بھی بھارت آیا ہے. اس میں امور خارجہ، معیشت، خزانے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن شامل ہیں. محترمہ روڈریگیز اس سے پہلے سال 2015 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور اس کے بعد 2019, 2023, 2024 اور 2025 میں نائب صدر کی حیثیت سے بھارت کے دورے پر آ چکی ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: اس بات میں بھارت وینزویلا تعلقات کے تمام تر پہلو زیر غور آئیں گے اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت، سرمایہ کاری، دوا سازی

0: روزانہ صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ وینزویلا کا وفد بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیت سے واقفیت حاصل کرنے اور اشتراک کے موقع تلاش کرنے کی خاطر توانائی، دوا سازی اور موٹر گاڑیوں کے شعبے سے وابستہ کئی مقامات کا دورہ بھی کرے گا۔ توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت وینزویلا کا ایک اہم ساجھے دار رہا ہے۔ بھارت کے سرکاری ملکیت اداروں نے توانائی کے شعبے میں وینزویلا میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ اپنی موجودگی بڑھانے کی خاطر مختلف مواقع تلاش کرنے کے خواہشمند ہیں۔ امید ہے کہ وینزویلا کی لیڈر کے اس دورے سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور مختلف شعبوں میں رابطوں کو تقویت بھی ملے گی۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج میگھالیہ کے شہر شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73ویں مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شمال مشرقی خطے کے فروغ سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں علاقائی ترقی کے اہم شعبوں کے لیے تشکیل دی گئی اعلی سطح کی سی ایم ٹاسک فورسز کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران سیاحت، زراعت، باغبانی، سرمایہ کاری کے فروغ، دودھ، انڈوں، مچھلی اور گوشت میں خود کفالت، کھیلوں کے فروغ، اقتصادی کوریڈور ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیویٹی اور ہتھکرگا اور دستکاری کے بارے میں پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس تبادلہ خیال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں اور متعلقہ فریقوں کے مابین تال میل کے ساتھ اقدامات کرنے میں سہولت ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ تریپورہ کے 2 دن کے دورے پر آج شام اگرتلہ پہنچیں گے۔ اپنے اس دورے میں جناب امیت شاہ پشپا بانتا پیلس ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لنکا مورا کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کی سرحدی چوکی پر وہ جائیں گے اور ریاستی نیز مرکزی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے۔ ریاستی سرکار نے جناب امیت شاہ کے دورے کے سلسلے میں اعلی سطح کی انتظامی اور سیکیورٹی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ خارجی امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ان کا یہ بیان دنیا کی 2 سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساوان فومبی فانے کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں۔ جناب جیشنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں پر مبنی ہیں۔ دوسری جانب لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مصروفیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ علاقائی اور عالمی معاشی غیر یقینی اور چیلنجوں کے باوجود دونوں ملکوں کے مشترکہ عزائم کی یقین دہانی کراتی ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ اور دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر یوویٹ کوپر بھارت کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل رات نئی دلی پہنچیں۔ محترمہ کوپر کا آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کا پروگرام ہے۔ وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ محترمہ کوپر کا دورہ بھارت برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک وارانسی ایک بار پھر تاریخی بین الاقوامی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ G20 میٹنگوں کی کامیاب میزبانی کے بعد وارانسی اب آج اور کل برکس ثقافتی گروپ کی دوسری میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس میٹنگ میں چین، برازیل، مصر، ایتھیوپیا اور انڈونیشیا سمیت 11 ملکوں کے نمائندے حصہ لیں گے۔ یہ میٹنگ سینئر سفارتکاروں، پالیسی سازوں اور ثقافتی ماہرین کو یکجا کرے گی۔ مزید